0: Iwe president, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya! Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
0: Ha! Baka yau! Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvinondiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo aministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Maisabo mashiga
5: itanto mu
4: mashiga maisabo
5: mashiga.

0: Iwe president, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira korino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
1: Zviro kwazvo vaministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega, uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto mo.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukuru urikubala kushaika kwa vanhu vazhinji mudziko rino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvangoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kuzvisvisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.

0: do amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichitira kurino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
3: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
1: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedziro yechikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: My sabo, my vida,
6: itanto mo.
5: My vida, my sabo, my vida.
7: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: tanto amor.
1: Iwe presidente, wandunzire pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa muchichitira kurino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
1: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvinondedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuone.

padzire papfemba mune zvidimbo makumi mashanu nezvishanu. Ndaingete chizvakamboa kakange chete aiwa tezvara mwanange wangu asisapote ndoyandisina. Aiwa chinodiwa ngechekuti munge muchibvuma kuti mwanange wangu dai kana tezvara wachitozvizwa anongoitawo bichana bichane paanogona. Imi michipetawo masimba kwete kungoti hapana chandinacho makasenge maoko. Chagaiwo zvekuita kuitira kuti mungochisapota mwana uyu. Aiko zvinezvi regai ndisimudze kambo kakaredzwa ndejepson musenzi ndokachatosvika zaita idzo gumi dzemangwanani pamwe chetera nhau pamutauro wechiputukezi.

0: Ine presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona

0: tanto amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa muchitiro rakorino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
1: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedziriro chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazvo aministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida,
6: itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está cozinhando hoje?

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda nofarira mani.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukoro uri usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
4: Zvirwere zvinowanikwa nguva yekunaya senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka zvinogona kudzivirirwa kubudikidza nemitoo iri nani nani senge kushandisa madande mutande enhunga akaiswa mushonga anopedza nguva yakareba, kuvhara mvura inonge yakateramira mudzimba dzedu kana kuti mumabhairo, kugeza maoko nemvura yakachena nesipo kana kuti nemadota, tisati tarya kana kuti kupa chikafu, tisati kana mushure mekugadzira chikafu chedu, zvetisati tapa mushonga, mushure mekushandisa chimbudzi kuisa pakanaka marara, patinokotsora uye tabva kubata amino. Kumwa mvura yakaiswa mushonga unozi serteza kana kuti mvura yakavhaidzwa. Nguva yekunaya kwakakosha kuchengetedza mvura yekumwa. Kusamwa mvura yakafanira zvinogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka nekorera. Webazi rezveutano wanokurudzira kuchengetedza mvura muhari nemuzvigubhu mvura yakachena nezvivharo, kuisa munzvimbo yakatonhorera kuita kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga senge kloro kana kuti yakabhoizwa kwezvidimbo makumi matatu woisiya yopora usati waimwa. Yeuka kuti kugeza maoko nemvura yakachena, kugeza nesipo kana kuti nemadota kunodzivirira kuzvirwere zvinowanikwa munguva yekunaya.

izvozvo zvinokwazvoma banzi baba kuimba kwechipata chobanda salhani pai ndipai kumasure tazwa banda misoji mare zvozwa kubata kwashe nguma yababa harare apata kozwa obebi nguma yochipata chobank entertainment murtano yakanakisisa muzvitambo zvengoma iyi takuda kuenda kopotya panguva shanu dzemadoko ni anyamasiyano dzasezora chisimwe nedozvi minuti munogumuna makumashanu misezo namiri

Aiwa abutani tadaizvita kuma kumapeto kechirongwa chino mudzimai norubudiriro Raquel Paul Jorge na Suzero Marcos tisu tayanacho chirongwa ichi tinoti abutani sare zvakanaka.

0: Iwe president, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitiro rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyana chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nemuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvishiro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo aminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita.

0: Ndichakumbirawo chigarisano changu kuti chindibese kubwimba.
1: Mtsvakadi, usasiya kushandisa musvikitero ngondava yezvibinga mupini zvidoko zviri nani kupedza nguva doko uchigwimba musvikitero panokuruza mazuva ngokurwara.
2: Kupaika musvikitero hazvinesi. Unoshandisa kozvo tambo, zvikokove kana kuti zvipikiri zvinoviya zviri mupaketi. Kumbira ribeso kudai zvingaita. Kunakira kakaita kuvata pasipo muchikitero. Usiku hwese ino mazuva ese. Jivirira malaria. Vata usiku hwese pasipo muchikitero. Nguva jese ino gorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

vabate vhangeri nongomevo varino zobuda vantu vachagogoma kuenda kumabvazuva nekumavirira nangwanga chokotsvaka Jesu Kristu Jesu unozowanika aripo unongapi dai watosara pakusara pakuenda kudenga mupurukiri unodika waradhio mudasambiki ndaiti kubhuya kwatiri kuita kudai watosara mupurukiri waradhio musambiki zama kuita zvese zvaunoziva kuti ngozve wakashaisha wokumbirira rogerero kuna tenzi kudengainongo yokuti ufunge zvese zvakashata kuti uone kuregerera kuwanga zita ramwari tomutama Jesu Kristu nguva ino uchazombomuoni rinani ufambe nevamweni ukwire nevamweni kuenda kudenga kuti nguva yakona ndiyona iyo mbowanikizve nguva imwewewe watoona kuti zviripo zviri kutoshata mukati.